0: AI-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer åtte, de kan bare ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass!
4: Buts! Dommer! Dommer!
3: De kan bare ikke smurt seg med
5: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Smash!

0: Monkey, fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Ja. Monkey! Der! Nei! Nei, gå vann til huset ditt! Monkey!
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek. All right.
4: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene i den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt i flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpna igjen natt til i dag. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken er foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det er fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener, og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket. En undersøkelse viser at det er forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi er på tur i naturen. Siri Mæland i Norsk Friluftsliv sier at dette heldigvis

Alt for Norge og Drillos I endelig morgen. 9:09 har klokka blitt den her onsdagen 8. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10 også I dag. Mange skal ut på tur I skog og mark nå I sommer og liker å ja, finne roen for å bare slappe helt av. Men det en del ting som irriterer oss når vi

ferdes I skog og mark, og som vi egentlig lett kan gjøre noe med. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, Shania Twain og Blind White's From This Moment On. I just swear.

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Sommerteater ute på idylliske Atlungstad Brenneri I Stange Vestbygd definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedien, spilles I morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. August. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen, også ute på Atlungstad Brenneri, spilles I dag og I morgen, og på igjen der også mandag 3. August. Prøysenhuset på Rydshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy, torsdagstreffen og Tøråsen Grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen I Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på I egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront I Hamar.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det er som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva er det som er øverst på lista?
1: Ja, det som, det som topper, det er jo forsøpling. Det er hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det er topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine er jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her er jo ting vi er skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det er lurt å gå et stykke unna, og det er lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom, hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers er det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som er på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det er noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det er noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren, og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

med Angel Sleep og Askel Holm I endelig morgen. Det ble dramatisk ved Tangenodden camping I Stange I går kveld da det begynte å brenne I en campingvogn. Brannen den spredte seg til nærliggende vogner og flere gassflasker eksploderte under brannen. Brannvesenet rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper og fikk raskt kontroll på brannen. Ingen personer ble skadd eller meldt savnet som følge av hendelsen ved Tangenodden camping I Stange I går, melder politiet. Det her Ned og Som Sei.

0: Day.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverum får lett skya eller delvis skya vær I dag. Periodevis litt vind opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
6: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel?
6: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
7: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
8: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
11: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
12: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Heime for meg.
1: Heime ifra Synnevo, ifra Lesja her I endelig morgen. Håper du har en fin onsdag. Nå skal The Monroes synge om Sunday. Keep on.

The Monroes I endelig morgen. En mann I 30-årene har mistet livet I en alvorlig møtelykke på E6 I Sel I går kveld. Det var tre biler som var involvert I kollisjonen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble lettere skadd og kjørte legevakta på Otta. E6 var stengt I flere timer mens politiet gjennomførte undersøkelser på stedet, men veien den ble åpnet igjen natt til I dag, melder politiet I innlandet.

0: Despacito.
1: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Sorry, det var Emma Steinbakken du hørte her. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge frem mot nyhetene av Erik Lukashaugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Charlotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Charlotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at Den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene i den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt i flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpna igjen natt til i dag. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken er foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det er fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket. En undersøkelse viser at det er forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi er på tur i naturen. Siri Mæland i Norsk Friluftsliv sier at dette heldigvis er ting som man kan gjøre noe med.
2: For dette her er jo ting vi er skyldige selv, så hvis vi

Alex Warren med Fever Dream en tidlig onsdags morgen 8. juli. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio I dag. Vi skal blant annet prate med Jon Olav Åbakken. Han har hatt over 20 000 skjever til tannreguleringsvurdering I løpet av sin yrkeskarriere. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen etter blant annet Jealousy. Det her Lucy.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei, det Rune.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
3: Sommerteater ute på idylliske Atlungstad Brenneri i Stange Vestbygd definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedie, spilles i morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. august. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen også ute på Atlungstad Brenneri. Spilles i dag og i morgen, og på igjen der også mandag 3. august. Prøysenhuset på Rydshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy, torsdagstreffen og Tøråsen grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen i Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar.

0: Mange hamarsinger og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannlege på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøk av en kollega som jobbet med tannregulering. Så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin. Og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt å komme inn på NTH I Trondheim, med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes. Men så ombestemte meg I siste liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha to års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det to års videreutdannelse, der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en treårig utdannelse, der man ferdig etter de tre årene. Så jeg søkte I Oslo etter ett år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde for to år, men det falt ikke I god I år hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen, og så som nummer en på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege, og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel. Og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum, og han var så grei så han drev kontrakten I to og tilbakebetalte depositumet, og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege- og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt, og før så tok vi avstøpte gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det behageligst å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling, men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene, men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regnet med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Sjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

0: That Feeling, Alexander Wallmann og Jost I Endelig Mål. I går kveld så var det jo igjen radiobingo her I kanalen. Vi deler ut godt med penger hver eneste uke. Den som vant mest I går, det var Kjersti Mute. 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter igjen tirsdag til uka. 10 000 kroner deler vi ut I toppgevinst hver eneste uke. Og får du bingo på lykketallet, ja da vinner du I tillegg 100 000 kroner.
1: Hei!

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lett skyet eller delvis skyet vær I dag. Periodevis litt vind opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun. Stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Per, du der inne?
10: Ja.
9: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
10: Du kunne ikke sagt det litt før,
8: da? Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det blir likevel storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena lørdag. Tidligere så det ut til at kampen ikke kunne vises på grunn av kostbare TV-rettigheter, men etter en ny avklaring med rettighetshaverne så har arrangørene fått grønt lys. Arrangementet blir gratis, alkoholfritt og med fri aldersgrense. Publikum må likevel hente ut gratisbilletter på forhånd, og det plass til opp til 2500 tilskuere I hallen, skriver mittelverum.no. Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe mener har skapt stolthet både lokalt og I hele innlandet, det skriver I Solør.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
0: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Ja, det var Taylor Swift. Det klokka den går imot 8. Det blir nyheter når vi runder helt slaget. Vi får følge aller først av Pink og Nate Russ med Just Give Me A Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre I natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet I området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til I dag stanset av politiet I Glommengata I Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førekort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førekort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førekortet, det skriver Glåmdalen. En mann I 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene I den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt I flere timer mens politiet etterforsket ulykken, men veien ble åpnet igjen natt til I dag. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.

Kurt Nilsen og Tobias Sten med sista ord I endelig morgen, litt over 8 den her onsdagen 8. juli, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10. Det mye som irriterer oss når vi på tur I skog og mark, men det meste kan vi I grunn gjøre noe med. Vi tar en prat med Siri Meland I Norsk Friluftsliv om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, Alanis Morissette, det her Hand in My Pocket.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
4: holde her?
3: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sønn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Sommerteater ute på idylliske Atlungstad Brenneri i Stange Vestbygd er definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedie, spilles i morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. august. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen også ute på Atlungstad Brenneri, spilles i dag og i morgen og på igjen der også mandag 3. august. Prøysenhuset på Rydshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy, torsdagstreffen og Tøråsen grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen i Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med. Det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

Your Love Alone is Not Enough og Manic Street Preachers I endelig morgen. Det ble dramatisk på Tangenodden camping I Stange I går kveld da en campingvogn begynte å brenne. Flammene spredte seg til nærliggende vogner og flere gassflasker eksploderte under brannen. Brannvesenet rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper og fikk raskt kontroll på flammene. Ingen personer ble skadd eller meldt savnet I brannen, det melder politiet I innlandet. Politiet opplyser at brannårsaken ukjent, men det foreløpig ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Endelig morgen, ruller og går med Elverum bil.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverum får lett skya eller delvis skya vær I dag, periodevis litt vind opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema! Ah!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

The Best og Tina Turner. En mann I 30-årene omkom I en alvorlig trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Det var tre biler som var involvert I kollisjonen, og den omkomne satt alene I bilen sin. To andre personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre fikk lettere skader og ble kjørt legevakt på Otta. E6 var stengt I flere timer I går, men ble åpnet igjen natt til I dag, melder politiet.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre I natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet I området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til I dag stanset av politiet I Glommengata I Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førekort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førekort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førekortet, det skriver Glommendalen. En mann I 30-årene omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene I den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt I flere timer mens politiet etterforsket ulykken, men veien ble åpnet igjen natt til I dag. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får lett skya eller delvis skya vær I dag. Periodevis litt vind opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
3: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og ser.

Ja, good monsieur forever. Det var score I endelig morgen, litt over ni nå. Vi har en times tid igjen før sommer I innlandet igjen skal på lufta, og vi skal på en ny rundreise I vårt store fylke etter klokka ti også I dag. Vi skal også til Jon Olav Åbakken, som har hatt over 20 000 kjever til tannregulering vurdering gjennom sin yrkeskarriere. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Mondan, ifra Helbelis. 10%.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
4: Hei, det Right Price Elvås.
5: Hei, Right Price Elvås. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Sommerteater ute på idylliske Atlungstad Brenneri i Stange Vestbygd definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedie. Spilles i morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. august. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen, også ute på Atlungstad Brenneri. Spilles i dag og i morgen, og på igjen der også mandag 3. august. Prøysenhuset på Rydshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy. Torsdagstreffen og Tøråsen Grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen i Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar.

0: Mange hamarsinger og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannlege på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøk av en kollega som jobbet med tannregulering. Så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin. Og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt og kommet inn på NTH I Trondheim, med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes. Men så ombestemte meg I siste liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha 2 års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det 2 års videreutdannelse, der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en 3-årig utdannelse, der man ferdig etter de 3 årene. Så jeg søkte I Oslo etter 1 år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde for 2 år, men det falt ikke I god I år hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen, og så som nummer 1 på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege, og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel. Og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum, og han var så grei så han drev kontrakten I 2 og tilbakebetalte depositumet, og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege- og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt, og før så tok vi avstøpt gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det behageligst å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling, men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene, men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regnet med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Skjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

Fra Astrid S I endelig morgen. I går kveld så var det jo igjen radiobingo her I kanalen. Vi deler ut godt med penger hver eneste tirsdag, og den som vant mest I går, det var Kjersti Mute. 10 000 kroner, gratulerer med det. Penga di allerede på vei. Det nye vinnemuligheter om ei snøv uke, fortsatt med 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Og får du bingo på lykketallet, ja da vinner du I tillegg 100 000 kroner I vår radiobingo.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får lett sky eller delvis sky av vær I dag, periodevis litt vind opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Vi fremme snart? Jeg må på do.
11: Altså, kan du bare holde deg litt til?
12: Nei.
13: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
13: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
14: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

David Stewart og Candidel Firm med Lily Boss Hair I endelig morgen. Lokale sportsnyheter skal du få etter september. Det her Cry For You.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det blir likevel storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena lørdag. Tidligere så det ut til at kampen ikke kunne vises på grunn av kostbare TV-rettigheter, men etter en ny avklaring med rettighetshaverne så har arrangørene fått grønt lys. Arrangementet blir gratis, alkoholfritt og med fri aldersgrense. Publikum må likevel hente ut gratisbilletter på forhånd, og det plass til opptil 2500 tilskuere I hallen, skriver mittelverum.no. Elverum håndball klare for gruppespillet I EHF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe hun mener har skapt stolthet både lokalt og I hele Innlandet, det skriver I Solør.no.

Neste sommer og de lillos. Fra klokka 10 til 14 også i dag så blir det sommer i innlandet her i kanalen. Vi skal på ny rundreise i fylket vårt. Jeg kan røpe at vi blant annet skal på historisk vandrerute på Hedmarken. Vi skal til Finnskogdagene som arrangeres til helgen, og vi skal til Norsk Skogmuseum i Elverum. Det bare noe av det vi skal innom i løpet av dagens utgave av sommer i innlandet fra 10 til 14. Så hold deg her på kanalen. Det her Sara Lars.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.

Sammen for Norge, og det noe vi så det I hvert fall det for tida. Det blir spennende på lørdag å se hvordan kampen imot England ender da. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres videre utover dagen med nyheter, og så blir det straks sommer I innlandet, så blir det akkurat der du fram mot nyhetene 10. Aller først, her Katie Tønstål og Saving My Face.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser. Blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre I natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet I området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til I dag stanset av politiet I Glommengata I Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førekort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førekort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førekortet, det skriver Glåmdalen. En mann I 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene I den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt I flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpnet igjen natt til I dag. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener, og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger

0: Byggmaker og bom, bom, byggmaker.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Vi fremme snart, jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Sommer I innlandet.

Hva det vi skal igjennom I dag da, på vår lille, hva skal jeg si, rundreise gjennom dette flotte, flotte fylket? Ja, det blir jo ganske snart dagens turtips, selvfølgelig, det har vi jo hver eneste dag. Turtipset I dag kommer fra Åmot, så hvis du skal I nærheten av Åmot, må du følge med om ikke så alt for lenge. Vi skal innom Norsk Skogmuseum, vi skal møte en innlandsartist, nemlig Erik Lukashaugen. Vi skal også innom Glomdalsmuseet. Vi skal høre mer om Finnskogdagene. Vi skal besøke Totenbadet på Raufoss. Og så skal vi gjøre en historisk vandring. Vi skal høre om den historiske vandreruta på Hedemarken. Dette og mer til blir det I timene som ligger foran oss.

0: Vi prøver så godt vi kan å finne dagens turtips rundt omkring I hele innlandet. I dag har vi kommet til Åmot, og jeg snakker med nestleder I DNT Åmot og Storelvdal, Per Skåre. Du kan fortelle både meg og radiolytteren hvordan to turer I Åmot som kan egne seg for tur, enten det lavterskel eller det krever litt mer av oss. Hva vil du starte med å si da?
1: Jeg begynner med å si at I Åmot så det veldig mange turmuligheter, men når du spør som du gjør, så vil jeg ta et utgangspunkt I samme sted for begge de to turene du spør om. Og det et fint område litt vest I kommunen som heter Skramstadsetra. Det et godt utgangspunkt for flere turer. Og her det to turer som jeg vil foreslå. En, den ikke avansert, men den går opp på et fjell. Litt mer bakker enn den andre, og den første turen som litt mer avansert, det en tur som går fra Skramstadsetra opp på Emmelfjellet. Da kommer du opp til et veldig flott utgangspunkt, veldig flott utsiktspunkt, mener jeg. Og du kan også fortsette turen videre ned I Hemmerdalen, og også mot Dambua, men I hvert fall opp på Emmelfjellet et veldig flott utgangspunkt. Så det den ene turen, og den kanskje den litt mer avanserte. Den andre turen jeg vil foreslå, som flatere og ikke så bakkete, men som hvor du kommer inn I fine kulturlandskap, det å gå fra Skramstadsetra og mot Olesetra. Det flatt og fint, veldig fin sti man går på. Da kommer man inn til et flott seteranlegg, og så kan man fortsette videre innover og nedover mot Djupdalen. Man trenger ikke gå så langt, man kan gå så langt man vil, men når man kommer til Olesetra, så det et fin plass for å kunne stoppe. Her det også lett å, det ingen rundtur, man går fram og tilbake, men det to gode, fine turer. En annen ting også, begge de to turene, de ligger inne på UT-appen, som den appen som turistforeningen har, og hvor de legger ut turer for at folk som ikke så kjente skal kunne finne fram.
0: Det jo veldig praktisk at både lavterskelturen og den som krever litt mer, at de tar utgangspunkt I samme sted, men Skramstadsetra, for oss som ikke kjent I Åmot, hvor finner man den? Hvordan kommer man seg dit?
1: Når man kommer til Rena, så står det skilt opp til Vivelstad, Sveen og Åsbygda, men I dag så vil man jo legge inn Skramstadsetra som et punkt på GPS-en, når du kommer til Rena, du tar deg inn til Rena sentrum, du tar deg inn til høyre hvis du kommer sørfra, og så må du komme deg over Riksvei 3, og så det oppover Åsbygdsveien, som det heter. Men det står skilt, og det lett å finne fram. Skramstadsetra også, det jo også den første matstasjonen på Birkebeinerrennet, så du på et vis I Birkebeinerrike, som vi liker å kalle det, når du I dette området.

0: Det var musikken fra Emma Steinbakken. Nå skal vi overlate mikrofon og lyd, holdt jeg på å si, til vår reporter Vibeke Oddvik, for hun har møtt nok en innlandsartist. Vi presenterer jo nesten en artist hver dag når det sommer I innlandet. Og nå skal du få treffe Erik Lukashaugen.
1: I lokalradion I innlandets sommerturné håper vi å få prat med mange av musikerne fra det flotte fylket vårt. I dag har jeg med meg han som akkurat nå kjempeaktuell med «Denne gang tar vi gullet hjem». Det selvfølgelig Erik Lukashaugen vi prater om. Og Erik, du fotballgal, så det holder, eller?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Nei,
2: jeg ikke det. Jeg har sett veldig lite fotball I mitt liv, men jeg kjente på gikta I vinter at denne... sommeren så kom jeg til å se på fotball for jeg skjønte at dette her blir jo spennende og så fikk jeg sånn plutselig over meg at jeg hadde lyst til å lage en fotballsang så nei det ikke men da de siste 2-3 ukene da så har jeg sett flere på fotballkamper enn resten av mitt liv hvem skulle tro
1: det her jo litt andre toner og litt andre takter enn det vi vanligvis forbinder med deg. Du mer kjent som visesanger og den som har tonesatt både Hans Børli og Einar Skjæråsen. Men her det rockeren Erik som tar plass.
2: Ja, det det. Det var, jeg har drevet med mye forskjellig musikk opp igjennom også da jeg tenkte at jeg må lage en sånn skikkelig en sang for å få opp spiriten. Da var det liksom 90 90-tallsrocken som jeg tenkte vi må ha litt sånn, som, noe som kan minne om Raga Rockers eller Dum Dum Boys eller noe sånt. Så da var det sikkert noen gamle fans som skvatt litt I stolen, men det måtte ut.
1: Som musiker så jo du travelt opptatt med sommeren. Det festivaltid, men sommeren også fisketid, for fiske en av dine aller største hobbyer.
2: Ja, det var det. Så nå jeg oppe I Gausdal, Vestfjell, så jeg var og spilte på et sted oppe der som heter Helleberg Setra på lørdag var det vel antagelig, så jeg hadde med bandet, så nå har vi vært der 3 dager, fått låne I seter og vært oppe og fisket og greier, så nå jeg på vei derfra, og skal vi videre til Geilo I dag og spille. Så og skikkelig værbitt I ansiktet etter sol I flere dager. Jeg har alltid fiskeslanger med meg når jeg ute og turnerer. Så den gangen her var jeg veldig heldig da. Fikk spille på Høyfjellet og fiske likevel.
1: Beit fisken?
2: Den gjorde faktisk det, og det rare var at det var hard nordavind på søndag, og det liksom verste spådommen for fiske, men det ble mye fisk, og jeg til og med da sendt med gutta I bandet, har fått med hver sin sånn liten sånn... matpakke med hjem, for jeg skal videre på turné, så nå de har med seg fisk hjem, så det ble bra.
1: Denne gang tar vi gullet hjem, og det kan bortimot jamstilles med ørretten eller ferskvannsfisken?
2: Ja, det denne gangen, ja, ikke sant? Vi skal ta med gullet hjem eller ørretten hjem.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Sommer i innlandet.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmask, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Sommer I innlandet.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessand til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen I et boligfelt på Søbakken I Elverum natt til 30. Juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV I området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen siktet, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer I november, skriver Østlendingen. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brannen var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadd, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. CC Strandtorget på Lillehammer planlegger en stor utvidelse med et aktivitetssenter på rundt 5200 kvadratmeter. Lillehammer kommune har gitt klarsignal til å bygge ut andre etasje, men denne gangen blir det ikke flere butikker. I stedet ser eierne for seg et senter med flere aktiviteter, som for eksempel bowling, padel eller andre fritidstilbud. Prosjektet fortsatt I planleggingsfasen, og målet at aktivitetssenteret skal stå ferdig I løpet av høsten 2027, skriver GD I dag.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

The Weeknd in Your Eyes var det. Da kan jeg si velkommen til 11-timen. Velkommen til både fastboende innlendinger og tilreisende turister, som det mange av I fylket om dagen. Jeg håper du trives da, hvis du har ankommet de siste dagene og skal bruke noen av feriedagene dine her hos oss. Det sommer I innlandet på kanalen, og hva vi skal snakke om og hvor innlandet vi skal denne timen, det skal du snart få høre mer.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Sa hun det? Ikke
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Sommer I innlandet.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gratis.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

God glad sommer, det altså onsdag 8. juli I dag, tre dager igjen da, til Norge møter England I fotball-VM. Rekk opp hånda alle som gleder seg og skal se kampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 5 millioner og noen til. Det jo omtrent hele Norge, antar jeg, som skal se det, den kampen. Tør du tippe et resultat? Skal vi se, hva går jeg for? Jeg går for 4-2 til Norge. Jo, jeg gjør det. Jeg gjør det. Du, vi har jo mange fine museer I innlandet, og det skal du få høre mer om denne timen her, for ganske snart så skal vi både innom Glåmdalsmuseet og Skogmuseet I Elverum.

0: Ved Skogmuseet I Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye andre forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle litt om her det som skjer både ute og inne her I løpet av sommeren.
1: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stort sett bemannet, så man kan få lånt fiskestenger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også I løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene, så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke I bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten I hvert fall. Og mye mer.
0: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne I den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet sammen.
1: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass I den nyeste utstillingen vår To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
0: For akkurat nå, så det ser den jo ikke I radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her. Og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr I aksjonen, da.
1: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart I reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle I disse trestokkene som satt opp I terrariet hos den. Men pilgiftsfrosken jo litt morsomme da. De har noen får mat, bananfluer, og når de når de på jakt, så de ganske søte. Og så må det jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde opp slik at de trives og spesielt når det skal vi kalle det, vannes på morgenen så disse froskene ganske morsomme da synger de kvekker ikke, de synger vil noe jeg påstå så, ja, og jeg synes de ganske søte da.
0: Du vil anbefale folk som på sommerferie I innlandet og ta turen innom Elverum og Skogmuseet
1: Ja, så absolutt. Her det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det helt sikker på.

0: guess you moved on really easily.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du vet.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Hallo, sjef! Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
6: Skal jeg holde her?
5: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sommer I innlandet.
9: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

Livet starten på noe nytt. Du en helt ny vår for meg.

0: Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både inndørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer i stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo i utgangspunktet formidlingsleder her på Glomdalsmuseet, men nå i dag så du hushjelpa i Åsetbygningen, som hovedattraksjonen i år. Fortell litt om dette med sommer i stuene.
1: Ja, det er jo ikke akkurat det litt av stue vi sitter i nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tidene. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inn her, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet, tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn, og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her i sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi er jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn ulikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig for å smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også liv utenfor stuene her også.
1: Ja, vi har jo bokstavelig talt liv utenfor her, for Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt i søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise frem dyr av gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, og de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livet utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve i Solør og Sør-Østerdal i hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent i dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn i andre hus også, hvor du kan da avslutte her i Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det til sammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Og så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og i forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med å fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstune, der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett, ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt der da.
0: Badestrand har du også, til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand i en relativt rolig vik av Glomma nedenfor Prestfossen da. Men at vannet varmt, det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en annen nordmann å få duppa seg litt og kjøle seg ned litt.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det blir likevel storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena lørdag. Tidligere så det ut til at kampen ikke kunne vises på grunn av kostbare TV-rettigheter, men etter en ny avklaring med rettighetshaverne så har arrangørene fått grønt lys. Arrangementet blir gratis, alkoholfritt og med fri aldersgrense. Publikum må likevel hente ut gratisbilletter på forhånd, og det plass til opp til 2500 tilskuere I hallen, skriver Mitt Elverum.no. Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe hun mener har skapt stolthet både lokalt og I hele Innlandet, det skriver I Solør.no.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei!

0: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet leter etter en savnet kvinne på 24 år i området Åslendeveien i Gjøvik. Hun ble sist sett ved titida i formiddag. Kvinnen beskrives som rundt 140 cm høy, litt kraftig med blondt hår og briller, og var iført grønn bukse, blå t-skjorte, rosa joggesko og hadde en lilla veske eller ryggsekk. Politiet har sendt både drone- og hundepatrulje til området og ber publikum ringe 02800 dersom de ser kvinnen. En bil tok fyr på E6 ved Jønsrud i Stange i formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 11:30 og rykka ut til stedet. Bilen den står i sørgående kjørefelt ved Nordvimarka. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller hvordan brannen oppsto. Politiet opplyser at saken fortsatt er under utvikling. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet er fortsatt uklart. Ingen er sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turid Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og er klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for ROBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

sommer over fylket, og snart blir det vel antagelig litt sånn bedre isspisevær I innlandet igjen. Jeg vet ikke, har du spist mye is I sommer? Men altså, for noen priser på vanlig is I frysedisken da? Altså, var det Nettavisen I går? Jeg tror det var Nettavisen som skrev om priser på is I Tromsø. I en kiosk I et populært turområde der, så kostet vel den billigste isen, som var en vanlig kronestis, 45, mens den dyreste isen, en sånn lion-is, den må du I hvert fall I Tromsø I kiosken der punget med 70 kroner for. Det jo uhørte priser på en is, synes jeg. Det var dyrt. Sommer I innlandet navnet på programposten, og vi så glad for at du har valgt å høre på oss I dag. Denne timen som kommer nå, så skal vi blant annet by deg på en historisk vandring på Hedemarken, og så blir det mer om Finnskogdagene.

0: ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger

0: Mac-er. Bum, bum, bum, byggmakker.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Sommer i innlandet.

0: Fra 10. til 12. juli blir befolkningen på Svullrya ganget med nærmere 100 når Republikken Finnskogen og Finnskogdagene igjen holdes. Vi står her nå midt mellom furutrærne I Svullrya sentrum med statsminister I Republikken Finnskogen, Even Viger, og fortell nå litt om Finnskogdagene.
1: Ja, nå det slik at vi, alle tettsteder og småbygder har jo sine dager, og så var det jo noen glupinger da for snart 60 år siden som sa at la oss kalle oss egen republikk. Så da har vi stått trofast ved det og har da en egen regjering, og jeg så heldig så jeg statsminister der da. Så det tettpakket program fra fredagen klokka 6 da vi på ettermiddagen, da vi proklamerer egen republikk, og så med eget flagg og trontale og full pakke, og så har vi jo Finnskogens nye knoll og tott da, som har funnet på noe morsomt I år, og jeg tror ikke du skal bli overrasket hvis det ikke handler om fotball-VM. Så det da firing av flagg da søndag klokka 6, så da republikken over for 2026.
0: Og blant alt som skjer I og rundt Svullrya denne helgen, så det jo verdt å nevne forestillingen Spill om innvandrerne, konserter, bussturer og til og med en egen marsj.
1: Absolutt, vi har spill om innvandrerne på Kvinnetunet. Vi har arrangement på det nye Skogfinske museet. Vi har et teater som går på Røgdenbruk, som heter Elva under Elva. Det småkonserter på Tanken, det pubkvelder, det jeg vet nesten ikke hva det ikke på en måte. Det skjer I hvert fall noe hele tiden. Så gå inn på finskogdagene.no og se programmet.
0: Og livet I hverdagen rett og høydepunktene under Finnskogdagene. Da forvandles Finnetunet til et levende tun for hele lærdagen. Dere har jo også hørt at det I 2025 satte publikumsrekord med et femsifret antall besøkende.
1: Der hadde vi publikumsrekord I fjor. Det jo et gammelt finnetun som eid av det norske skogfinske museet, som blir gjort om da til ja, litt like håndverkstradisjoner og slik som det var I gamle dager. Så vi har litt stubbebryting og kjærebrenning og litt forskjellig der, og vi har en auksjon som skal være der med gamle ting, og vi har et matmarked som gjør at det har blitt veldig populært, altså det veldig mye folk på finnetunet den lørdagen. Det veldig, veldig populært.
0: Men hvis vi ser litt på de besøkende under Finnskogdagene, hva de?
1: Jeg tror vel at det kanskje litt tredelt. Det en del som kommer tilbake til Finnskogen ifra ferie, som har en eller annen link til Finnskogen ifra gamle dager, som kommer tilbake og vil se hvordan det ser ut og få med seg de årlige Finnskogdager og treffe gamle kjente. Og så det en del I regionen som strekker seg fra Magnor til Elverum egentlig, som kommer på besøk fordi at de har noen skogfinske aner, synes kulturen viktig, synes Finnskogen litt morsomt. En sum av ting, og så det den tredje varianten som har kommet, og det at det mange som har fått med seg den skogfinske kulturen og har et eller annet med det å gjøre som gjør at de trekker til Finnskogdagene som det arrangement I året hvor de ser litt av den skogfinske kulturen og prøver å få seg en liten sånn hjemmebanefølelse.
0: Du mener altså at de som på sommerferie I innlandet bør ta turen innom Finnskogen 10. til 12. juli?
1: Absolutt, absolutt. Det noe å få med seg. Det skiller seg litt ut fra andre ting, fordi at vi går et stykke tilbake I tid, og vi har på en måte det lite med ballonger og pipelyder og leketing. Det går mest på nøverfletting og finske matretter og konserter og som har et på en måte et kulturelt versnitt da, som går tilbake I tid.
0: Og I august 2025 så holdt Kringkastingsorkestret konsert ved Norsk Skogfinsk Museum. Åpningslåta var Finnskogen vår, og vi skal nå få høre live opptak av denne fra den sensommerkvelden.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter, det solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsklin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
0: Sommer I innlandet.

Denne gangen tar vi gullet hjem, det mener I hvert fall artisten Erik Lukas Haugen, og det mange som enige med han, tror jeg. Altså, hva tror du? Får vi det til? Tenk om Norge skulle ende opp I en finale I fotball-VM. Hvor sykt hadde ikke det vært? Da hadde det blitt mye roing og hekling av bøtater I Norge. Ja. Men du skal ikke se bort ifra at det går. Skal ikke se bort ifra at det går. Eller så kan du se helt bort ifra at det går. Det forskjell på oss som evige optimister og de som litt mer, har litt mer sånn fotballkunnskap I blodet og nå sitter og fnyser av det jeg sier, men jeg håper. Jeg håper. Gjør det. Du, vi skal fortsette vår rundreise gjennom innlandet etter neste låt. Da skal vi få være med på en historisk vandring på Hedmarken.

0: et av målene med våre sendinger denne sommeren jo blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Ruud Cheseth fra Hamar og Hedmarken Turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja. Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette 4 dagsetapper med 3 overnattinger, og man starter sør for Rukkåsjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så under 2 mil hver dag. Dette tidligvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandrestier, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtankøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefiléen av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefiléen. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmere utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på historisk vandreruta, har vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Almenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger informasjonen, ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene, altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya forbi Malungen og videre nedover Rasavassdraget og fram til Gammelsaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stangealmenning fra Romdalalmenning. Fra Gammelsaga, fra hytta vår der, så går man rondanes inn til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra rondanes inn og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover enn mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagerstur, eller man kan dele opp og ta 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på vår nettside.

0: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer, du ved.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sommer I innlandet.

0: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie NO advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet leter etter en savnet kvinne på 24 år i området Åslendeveien i Gjøvik. Hun ble sist sett ved titida i formiddag. Kvinnen beskrives som rundt 140 centimeter høy, litt kraftig med blondt hår og briller, og var iført grønn bukse, blå t-skjorte, rosa joggesko og hadde en lilla veske eller ryggsekk. Politiet har sendt både drone- og hundepatrulje til området og ber publikum ringe 02800 dersom de ser kvinnen. En bil tok fyr på E6 ved Jønsrud i Stange i formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 11:30 og rykka ut til stedet. Bilen den står i sørgående kjørefelt ved Nordvimarka. Det foreløpig ikke meldt om personskader eller hvordan brannen oppsto. Politiet opplyser at saken fortsatt under utvikling. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen siktet, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

tilreisende turist. Mange turister I fylket vårt akkurat nå, så velkommen skal det være hvis du en av de mange som skal tilbringe noen feriedager her hos oss. Jeg håper det blir noen knakende gode feriedager. Vi skal jo I denne timen her også ta en liten, eller fortsette vår tur gjennom fylket. En av de stedene vi skal gjøre et stopp på denne timen Totenbadet.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner i sted 39 kroner.

0: og topakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos Bunnpris.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Sommer I innlandet.

I dag så får du titte ut av vinduet der hvor du befinner deg, og så får vi håpe at det ikke regner utenfor der hvor du for det et dårlig tegn, tror jeg. Og hvis du I tillegg til å titte ut av vinduet også kikker på en gammel primstav, som jeg antar at du ikke har, men hvis du hadde hatt en primstav da, så ville du sett at dagen I dag hadde vært merket med en ljå eller en tømmermannsøks. Og gamle bønder, de tok altså datoen I dag på blodig alvor. Det het seg nemlig sånn at hvis det regnet 8. juli, da ville det regne sammenhengende I 40 dager. Ganske dårlige nyheter for avlinger og sånn. Hvis det derimot holdt seg tørt, da var avlinga redda.

0: the end.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
2: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja.
4: Petter, det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
10: holde her?
9: Jeg holder her, da. Hva kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
11: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
12: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser I Café Juli og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
1: Sommer I innlandet.

Sommer og bading, det hører jo sammen. Men det klart det ikke alle som kan bade I havet eller I sjøen. Det jo fint at det finnes badesteder, badehaller, svømmehaller heter det. Satt og lurte på hva heter det egentlig. Svømmehaller heter det. Og etter neste låt så skal vi besøke en som finnes her I innlandet. Da skal vi få være med på en tur til Totenbadet på Raufoss. Da skal du få høre mer om hvordan det lød da Jan Erik Sandmo fra Radio Toten tok seg en tur til Totenbadet.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Det blir likevel storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena lørdag. Tidligere så det ut til at kampen ikke kunne vises på grunn av kostbare TV-rettigheter, men etter en ny avklaring med rettighetshaverne så har arrangørene fått grønt lys. Arrangementet blir gratis, alkoholfritt og med fri aldersgrense. Publikum må likevel hente ut gratisbilletter på forhånd, og det plass til opp til 2500 tilskuere I hallen, skriver mittelverum.no. Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe mener har skapt stolthet både lokalt og I hele Innlandet, det skriver I Solør.no.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En kvinne I 40-åra fra Våler dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner I arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene I retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun også dømt til 6 måneders tap av føreretten etter en fartsovertredelse, men den perioden allerede sonet gjennom beslag av førekortet, skriver I Solør.no. En bilbrann skapte trafikkproblemer på E6 ved Jønsrud I Stange I formiddag. Politiet fikk melding om brannen ved 11:30-tida. Brannen ble slukket raskt, og det ikke meldt om personskader. Trafikken gikk en periode sakte forbi I et kjørefelt mens bilen ble berget, og asfalten kontrollert etter varmen ifra brannen. Entreprenøren konkluderte med at veibanen ikke hadde tatt skade, og at begge kjørefelt åpne igjen nå. Kvinnen som meldt savnet fra Gjøvik I formiddag funnet I god behold. Like før klokka 1 så opplyste politiet at kvinnen var funnet av egne mannskaper. Leteaksjonen dermed avsluttet. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen I et boligfelt på Søbakken I Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV I området denne natta. Motivet fortsatt uklart, ingen sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, skriver Østlendingen. Og Trysil-ordfører Turi Bakke-Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny 4-årsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking, det skriver Østlendingen.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen torsdag så meldes det om pent vær fra Yr.no og skiftende bris. Ganske like temperaturer som I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

familie. Hallo, åpner ettermiddagssendingen denne onsdagen 8. juli. Velkommen, velkommen, sier Thomas som sitter i studio og ettermiddagsredaksjonen som klare for å holde deg både oppdatert og underholdt. Ganske så fint sommervær i innlandet i dag, og slik ser det ut å fortsette. Dog med noen litt skumle varsler for regn midt i VM-kampen på lørdag. Det kan vi ikke ha noe av fortsatt noen dager dit, heldigvis. Dum Dum Boys påstår at det snø på Mars. I går så var det snø på Sjusjøen og Hafjell.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
4: Right Price Tiles, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Sommerteater ute på idylliske Atlungstadbrenneri I Stange Vestbygd definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedien, spilles I morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. August. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen også ute på Atlungstadbrenneri, spilles I dag og I morgen og på igjen der også mandag 3. August. Prøysenhuset på Rydshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy, torsdagstreffen og Tøråsen grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen I Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront I Hamar.

Her Rock med Wigwam in my dreams. Dagens turtips, det skal du få fra Åmot kommune. Det jo min hjemkommune. Jeg hadde mange, mange, mange fine åropplevelser både på Rena og Deset og Osen og rundt omkring I Åmot. For det jo mye mer enn Rena-bakkene og Birken og selvfølgelig Rena-elva med fisk og så videre. Det blant annet en helt kinsides fin sandstrand I Osen. Og Per Skåre, han nestleder I DNT Åmot og Storedal, han skal snart gi oss turtips fra Åmot kommune etter Kygo og One Republic.

0: Vi prøver så godt vi kan å finne dagens turtips rundt omkring I hele innlandet. I dag har vi kommet til Åmot, og jeg snakker med nestleder I DNT Åmot og Storelvdal, Per Skåre. Du kan fortelle både meg og radiolytteren hvordan to turer I Åmot som kan egne seg for tur, enten det lavterskel eller det krever litt mer av oss. Hva vil du starte med å si da?
1: Jeg begynner med å si at I Åmot så det veldig mange turmuligheter, men når du spør som du gjør, så vil jeg ta et utgangspunkt I samme sted for begge de to turene du spør om. Og det et fint område litt vest I kommunen som heter Skramstadsetra. Det et godt utgangspunkt for flere turer. Og her det to turer som jeg vil foreslå. En, den ikke avansert, men den går opp på et fjell. Litt mer bakker enn den andre, og den første turen som litt mer avansert, det en tur som går fra Skramstadsetra opp på Hemmelfjellet. Da kommer du opp til et veldig flott utgangspunkt, veldig flott utsiktspunkt, mener jeg. Og du kan også fortsette turen videre ned I Hemmeldalen, og også mot Dambua. Men I hvert fall opp på Hemmelfjellet et veldig flott utgangspunkt. Så det den ene turen, og den kanskje den litt mer avanserte. Den andre turen jeg vil foreslå, som flatere og ikke så bakkete, men som hvor du kommer inn I fine kulturlandskap, det å gå fra Skramstadsetra og mot Olesetra. Det flatt og fint, veldig fin sti man går på. Da kommer man inn til et flott seteranlegg, og så kan man fortsette videre innover og nedover mot Djupdalen. Man trenger ikke gå så langt, man kan gå så langt man vil, men når man kommer til Olesetra, så det et fin plass for å kunne stoppe. Her det også lett å... Det ingen rundtur, man går fram og tilbake, men det to gode, fine turer. En annen ting også, begge de to turene, de ligger inne på Ut-appen, som den appen som turistforeningen har, og hvor de legger ut turer for at folk som ikke så kjente skal kunne finne fram.
0: Det jo veldig praktisk at både lavterskelturen og den som krever litt mer, at de tar utgangspunkt I samme sted, men Skramstadsetra, for oss som ikke kjent I Åmot, hvor finner man den? Hvordan kommer man seg dit?
1: Når man kommer til Rena, så står det skilt opp til Vivelstad, Sveen og Åsbygda, men I dag så vil man jo legge inn Skramstadsetra som et punkt på GPS-en, når du kommer til Rena, du tar deg inn til Rena sentrum, du tar deg inn til høyre hvis du kommer sørfra, og så må du komme deg over Riksvei 3, og så det oppover Åsbygdsveien, som det heter. Men det står skilt, og det lett å finne fram. Skramstadsetra også, det jo også den første matstasjonen på Birkebeinerrennet. Så du på et vis I Birkebeinerrike, som vi liker å kalle det, når du I dette her området. Jeg

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen torsdag som helst om pent vær fra yr, NO og skiftende bris. Ganske like temperaturer som I dag.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
5: Du, det like varmt ute.
4: Sett på aircondition da vel?
5: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
4: Åh, hva gjør vi da?
6: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
7: Hei, det Right Price Elfos.
8: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Milskudd, et herlig band fra Hedmarken, vår lille hemmelighet, kritiker oss, både på album og ikke minst på scenen, et herlig liveband, godeste Vilskudd. Skal snart handle om en annen flott liveartist, nemlig Erik Lukassauen. Han har jo også sett flere fotballkamper de to siste ukene enn i hele sitt liv til sammen. Årsaken til det blant annet at han har skrevet VM-fotballsangen «Denne gangen tar vi gullet hjem», musikeren fra Elverum. Han kombinerer nemlig fiskehobbyen med turné, og jo da veldig aktuell med en titel på låta som kan bli en realitet. Vi må blant annet slå England og kanskje Argentina først. Mer om Erik Lukassauen, et koselig møte med han etter Europix Sweet Dreams.

0: Lokalradioen I innlandets sommerturné håper vi å få prat med mange av musikerne fra det flotte fylket vårt. I dag har jeg med meg han som akkurat nå kjempeaktuell med «Denne gang tar vi gullet hjem». Det selvfølgelig Erik Lukashaugen vi prater om, og Erik, du fotballgal, så det holder, eller?
1: Nei, faktisk ikke. Nei, jeg ikke det. Jeg har sett veldig lite fotball I mitt liv, men jeg kjente på gikta I vinter at denne sommeren så kom jeg til å se på fotball, for jeg skjønte at dette her blir jo spennende, og så fikk jeg lyst, fikk jeg sånn plutselig over meg at jeg hadde lyst til å lage en fotballsang. Så nei, det ikke, men da de siste 2-3 ukene da, så har jeg sett flere på fotballkamper enn resten av mitt liv. Hvem skulle tro?
0: Det her jo litt andre toner og litt andre takter enn det vi vanligvis forbinder med deg. Du mer kjent som visesanger og den som har tonesatt både Hans Børli og Einar Skjæråsen. Men her det rockeren Erik som tar plass.
1: Ja, det det. Det var, jeg har drevet med mye forskjellig musikk opp igjennom også da jeg tenkte at jeg må lage en sånn skikkelig en sang for å få opp spiriten. Da var det liksom 90 90-tallsrocken som jeg tenkte vi må ha litt sånn, som, noe som kan minne om Raga Rockers eller Dum Dum Boys eller noe sånt. Så da var det sikkert noen gamle fans som skvatt litt I stolen, men det måtte ut.
0: Som musiker så jo du travelt opptatt med sommeren. Det festivaltid, men sommeren også fisketid, for fiske en av dine aller største hobbyer.
1: Ja, det var det. Så nå jeg oppe I Gausdal, Vestfjell, så jeg var og spilte på et sted oppe der som heter Helleberg Setra på lørdag var det vel antagelig, så jeg hadde med bandet, så nå har vi vært der 3 dager, fått oss til å låne I seter og vært oppe og fisket og greier, så nå jeg på vei derfra og skal videre til Geilo I dag og spille. Så og skikkelig værbitt I ansiktet etter sol I flere dager. Jeg har alltid fiskeslanger med meg når jeg ute og turnerer. Så den gangen her var jeg veldig heldig da. Fikk spille på Høyfjellet og fiske likevel.
0: Beit fisken?
1: Den gjorde faktisk det, og det rare var at det var hard nordavind på søndag, og det liksom verste spådommen for fiske, men det ble mye fisk, og jeg til og med da sendt med gutta I bandet, har fått med hver sin sånn liten sånn... pakke, matpakke med hjem, for jeg skal videre på turné, så nå de har med seg fisk hjem, så det blir bra.
0: Denne gang tar vi gullet hjem, og det kan bortimot jamstilles med ørretten eller ferskvannsfisken?
1: Ja, det denne gangen, ja, ikke sant? Vi skal ta med gullet hjem eller ørretten hjem.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei.
1: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille.
4: Torsdag?
6: Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren ber nå om raskere behandling av DNA-prøver etter ulveangrepene i Innlandet. Bakgrunnen er at en genetisk viktig finsk-russisk ulv har tatt over 30 sauer. Statsforvalteren ønsker at prøvene også kan analyseres i helgene, slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskere. Samtidig er tilsynet i beiteområdene styrka med blant annet kadaverhunder og flere viltkameraer. Skadefelling kan bli aktuelt dersom ulven fortsatt oppholder seg i området, skriver NRK. Livestockfestivalen på Tynset satser stort for å kunne vise VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag. Festivalen må betale en lisens og leie skjerm, noe som kan koste opp til 1,2 millioner kroner. Arrangørene håper fortsatt å få redusert regningen, men har bestemt at kampen skal vises uansett. Derfor søker de nå støtte fra sponsorer. Konserten med Oslo S er også flyttet til etter kampen, slik at festivalpublikummet får med seg begge deler, skriver Alvdal Midt i Verdal. En kvinne i 40-åra fra Våler er dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt, samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene i retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun er også dømt til 6 måneders tap av førerretten etter en fartsovertredelse, men den perioden er allerede sona gjennom beslag av førerkortet, skriver i Solør.no. To personer er pågrepet etter et kobbertjuveri langs Dovrebanen ved Espa natt til i dag. Tjuveriet førte til stans i togtrafikken etter at kobberledninger ble revet ut av jernbaneanlegget. Politiet har startet etterforskning og opplyser at en av de pågrepne tidligere er tatt for kobbertjuveri. De tror at flere kan være involvert og ber nå publikum om tips i saken, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen torsdag så meldes det om pent vær fra Yr.no og skiftende bris. Ganske like temperaturer som i dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand.

0: Kos deg med mat og drikke ved uteserveringa ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
2: Sommerteater ute på idylliske Atlomstadbrenneri I Stange Vestbygd definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedie, spilles I morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. august. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen også ute på Atlomstadbrenneri, spilles I dag og I morgen og på igjen der også mandag 3. august. Prøysenhuset på Rudshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy, torsdagstreffen og Tøråsen grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen I Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront I Hamar.

Nilsen, Reality Kicks In. Hver dag her på kanalen så har vi turtips fordelt på alle våre 46 kommuner I innlandet. Og nå går turtipset til Løten og Stange. Vi på Hedmarken, med andre ord flatbygdene som mange liker å kalle det. Historisk vandrerute på Hedmarken skal Margrethe Rudd Skjeseth snart fortelle oss om. Hun nemlig leder I Hamar og Hedmarken turistforening. Følg med på en 4-dagers tur, eller 4-dagsturer, etter Haya Sakite. Dette Mother.

0: Et av målene med våre sendinger denne sommeren jo blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette 4 dagsetapper med 3 overnattinger, og man starter sør for Rukkåsjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom, I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om Oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og det, da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så under 2 mil hver dag. Dette tidvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandrestier, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtankøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefiléen av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefiléen. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmeret utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på Historisk Vandreruta, vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Almenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger informasjonen, ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene, altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya forbi Malungen og videre nedover Rasavassdraget og fram til Gammelsaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stangealmenning fra Romdalalmenning. Fra Gammelsaga, fra hytta vår der, så går man Rondanestien til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra Rondanestien og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover igjen mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagers tur, eller man kan dele opp og ta 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen torsdag så meldes det om pent vær fra yr.no og skiftende bris. Ganske like temperaturer som I dag.
3: Vi fremme snart, jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Kim Wilde, You Came. Første CD-en jeg kjøpte faktisk i 1988, det var Kim Wildes album og Alice Cooper sitt album Poison. For 88 så var jeg konfirmant og brukte penger på å kjøpe stereo-rack på Rena Elsenter. Alle som har levd noen år vet hva et stereo-rack var, med platespiller og radio og svære høyttalere og sto inne i et skap med glassdør. Der forsvant konfirmasjonspenga til unge Mølstad til frustrasjon for noen og stor entusiasme for mange kompiser. Og da ble det spilt blant annet Kim Wilde's You Came og Alice Cooper's Poison. Vel, det var litt minner fra svunnen tid. Nå skal det handle om Totenbadet snart. Fantastisk badanlegg på Toten. Men før det, ny VM-låt fra Gaute. Du vet, Gaute Ormåsen, han har jo for en god del år siden blitt tatt for å kjøre i fylla. Det har han vært åpen om. Vanskelig å sno seg unna den. Nå har han lagd VM-låt om å ikke kjøre hjemmatt fra VM-kamp på et torg eller andre steder i fylla. Lov å feste og ha det gøy, men hjemturen den tar du ikke bak rattet. Her Gautes Til fløyta går.
1: Og det ikke mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter, det solkrem, har du?
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
7: holde her?
6: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren ber nå om raskere behandling av DNA-prøver etter ulveangrepene i Innlandet. Bakgrunnen er at en genetisk viktig finsk-russisk ulv har tatt over 30 sauer. Statsforvalteren ønsker at prøvene også kan analyseres i helgene, slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskere. Samtidig er tilsynet i beiteområdene styrka med blant annet kadaverhunder og flere viltkameraer. Skadefelling kan bli aktuelt dersom ulven fortsatt oppholder seg i området, skriver NRK. Livestockfestivalen på Tynset satser stort for å kunne vise VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag. Festivalen må betale en lisens og leie skjerm, noe som kan koste opptil 1,2 millioner kroner. Arrangørene håper fortsatt å få redusert regningen, men har bestemt at kampen skal vises uansett. Derfor søker de nå støtte fra sponsorer. Konserten med Oslo S er også flyttet til etter kampen, slik at festivalpublikummet får med seg begge deler, skriver Alvdal Midt i Verdal. En kvinne i 40-åra fra Våler er dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt, samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene i retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun var også dømt til 6 måneders tap av førerretten etter en fartsovertredelse, men den perioden er allerede sonet gjennom beslag av førerkortet, skriver isoler.no. To personer er pågrepet etter et kobbertjuveri langs Dovrebanen ved Espa natt til i dag. Tjuveriet førte til stans i togtrafikken etter at kobberledninger ble revet ut av jernbaneanlegget. Politiet har startet etterforskning og opplyser at en av de pågrepne tidligere er tatt for kobbertjuveri. De tror at flere kan være involvert og ber nå publikum om tips i saken, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen torsdag så meldes det om pent vær fra yr.no og skiftende bris. Ganske like temperaturer som i dag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Alex Warrens Fever Dream, 7 minutter cirka over 4 har klokka blitt den onsdagen 8. juli. Den kommende timen skal det blant annet handle om hva som irriterer folk på tur når dere ute i skog og marken. Tur som egentlig ikke skal irritere noe som helst, bare være herlig påfyll og kos. Men det en del ting som irriterer oss over hva andre folk gjør når de ute og går tur i naturen. I tillegg så skal du om en halvtimmes tid få høre fra Jon Olav Åbakken. Han det mange som har et forhold til, kanskje uten å vite helt hvem han men han har vært kjeveortoped eller tannreguleringslege i 40 år og har altså kikket inn i rundt 20 000 kjever for å se om de trenger regulering eller ikke. Jon Olav skal vi høre fra når klokka blir cirka 10 minutter over 3:30. Nå skal vi til Stange og til Return og Allsang med Knut Erik Østgaard og Co. Bye bye Johnny selvfølgelig.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputtene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg
7: holde her?
6: Jeg holder her, da. Det kampanjedager på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Sommerteater ute på idylliske Atlungstadbrenneri i Stange Vestbygd definitivt noe å få med seg. Kyss katta, det Shakespeare-komedie, spilles i morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. august. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen også ute på Atlungstadbrenneri. Spilles i dag og i morgen, og på igjen der også mandag 3. august. Prøysenhuset på Rydshøyde har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy, torsdagstreffen og Tøråsen grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen i Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy.

Og så det selvfølgelig mye å finne på I egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront I Hamar.

Emma Steinbakken selvfølgelig floden for en versjon for en originallåt, og så kommer Emma bare naileren. Heldigvis til Bjørn Eidsvågs store entusiasme og glede og det norske folk for øvrig. Snart skal det handle om ting som ikke begeistrer I det hele tatt, men som irriterer, og det andre folk som irriterer folk. Sånn det jo ofte. Andre folk, altså. Unge til andre folk, for eksempel. Det helt håpløst. Men nå skal det handle om ting som irriterer folk på tur I skog og mark. For en undersøkelse viser at det mye som irriterer oss med andre folk, og hvordan de oppfører seg I skogen. Siri Melland I Norsk Friluftsliv skal fortelle oss hva det som irriterer oss så grådig. Etter Spice Girls, who do you think you are?

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%. Ja. Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen torsdag så meldes det om pent vær fra yr, NO og skiftende bris. Ganske like temperaturer som I dag.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema! Oh!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Wow!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: heime for meg.
1: Og hei med Synnevo, det jo I Gudbrandsdalen, Lesja, og der det rett som det og slapper av blant annet I sommerferien. For en innlandsambassadør, Synnevo har blitt I løpet av de siste årene, ikke minst dialektambassadør. Og en herlig dame som virkelig får festivaler til å ta helt av. Nå skal det snart handle om en kar som har vært tannreguleringstannlege, hvis det heter det, I 40 år I Hamar, Jon Olav Åbakken, altså kjeveortoped, som vel da kanskje yrke heter. Han har vurdert over 20 000 pasienter om de trenger regulering eller ikke, så jeg vil tro at det har vært folk fra store deler av innlandet innom Jon Olav Åbakken. Jeg har ikke tenkt å gi seg med det første heller. Du skal få høre mer om hans historie og om hvordan han ble kjeveortoped I stedet for noe helt annet som han egentlig hadde tenkt seg etter Dire Straits So Far Away.

0: mange Hamarsinger og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannleger på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøket en kollega som jobbet med tannregulering. Så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin. Og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt å komme inn på NTH I Trondheim, med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes. Men så ombestemte meg siste liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha 2 års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det 2 års videreutdannelse, der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en 3-årig utdannelse, der man ferdig etter de 3 årene. Så jeg søkte I Oslo etter 1 år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde for 2 år, men det falt ikke I god jord hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen, og stod som nummer 1 på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege, og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel, og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum, og han var så grei så han drev kontrakten I 2, tilbakebetalte depositumet, og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt, og før så tok vi avstøpte gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det behageligst å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling, men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene, men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regner med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Sjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
5: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil forbli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren ber nå om raskere behandling av DNA-prøver etter ulveangrepene I innlandet. Bakgrunnen at en genetisk viktig finsk-russisk ulv tatt over 30 sauer. Statsforvalteren ønsker at prøvene også kan analyseres I helgene, slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskere. Samtidig tilsynet I beiteområdene styrka med blant annet kadaverhunder og flere viltkameraer. Skadefelling kan bli aktuelt dersom ulven fortsatt oppholder seg I området, skriver NRK. Livestockfestivalen på Tynset satser stort for å kunne vise VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag. Festivalen må betale en lisens og leie skjerm, noe som kan koste opp til 1,2 millioner kroner. Arrangørene håper fortsatt å få redusert regningen, men har bestemt at kampen skal vises uansett. Derfor søker de nå støtte fra sponsorer. Konserten med Oslo S også flyttet til etter kampen, slik at festivalpublikummet får med seg begge deler, skriver Alvdal Midt I Verdal. En kvinne I 40-åra fra Våler dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner I arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt, samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene I retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun også dømt til 6 måneders tap av førerretten etter en fartsovertredelse, men den perioden allerede sonet gjennom beslag av førerkortet, skriver I Solør.no. To personer pågrepet etter et kobbertjuveri langs Dovrebanen ved Espa natt til I dag. Tjuveriet førte til stans I togtrafikken etter at kobberledninger ble revet ut av jernbaneanlegget. Politiet har startet etterforskning og opplyser at en av de pågrepne tidligere tatt for kobbertjuveri. De tror at flere kan være involvert og ber nå publikum om tips I saken, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen torsdag så meldes det om pent vær fra Yr.no og skiftende bris. Ganske like temperaturer som I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: fly.
1: Ny musikk fra norske ska I could miss you forever I det vi nærmer oss 10 minutter over 17 på en onsdag. Den kommende timen skal vi innom to flotte museer I Elverum, både Skogmuseet og Glåmdalsmuseet. Definitivt vært en tur eller to dit I løpet av sommeren. Mye å oppleve og mye å lære, både for store og små familiemuseer, rett og slett. Nå først, den her.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller... Rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmaker.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Sommerteater ute på idylliske Atlungstad Brenneri i Stange Vestbygd er definitivt noe å få med seg. Kyss katta. Det Shakespeare-komedie, spilles i morgen og torsdag før de tar en pause fram til 2. august. Oliver Twist, det barne- og familieforestillingen, også ute på Atlungstad Brenneri, spilles i dag og i morgen, og på igjen der også mandag 3. august. Prøysenhuset på Rydshøgda har mye å by på hele sommeren, blant annet Gunnar på Mo utendørs teater, fredag, lørdag og søndag klokka 19. Det mange som liker veteranbiler og gamle motorkjøretøy. Torsdagstreffen og Tøråsen Grannelag, de klare igjen på torsdag fra 17 for det årlige veterantreffet på den idylliske plassen ved Tøråsdammen i Elverum. Dit alle velkomne både med og uten veterankjøretøy. Og så det selvfølgelig mye å finne på egen kommune eller egen region. Det mange flotte museer, det klatreparker, dyreparker og ikke minst Seaside Cable Park ved Mjøsfront i Hamar.

Tobias Sten har jo gjort Eli foran tusenvis av innlendinger også I sommer, vært på besøk på flere festivaler, og flere blir det også garantert med Norges største country-stjerne. Han bare 21 år, men han oppfører seg jo som han langt mer erfaren enn som så herlig image på Tobias Sten. Vi skal snart ta turen til Norsk Skogmuseum, skal også innom Glåmdalsmuseet I løpet av den kommende timen. Nå først, Veronica Maggio, velkommen inn.

0: Ved Skogmuseet I Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye andre forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle litt om her det som skjer både ute og inne her I løpet av sommeren.
1: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stort sett bemannet så man kan få lånt fiskestinger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også I løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke I bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten I hvert fall. Og mye mer.
0: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne I den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet I sommer.
1: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass I den nyeste utstillingen vår To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
0: For akkurat nå, så det ser den jo ikke I radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her, og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr I aksjonen, da.
1: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart I reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle I disse trestokkene som satt opp I terrariet hos den. Men pilgiftsfrosken jo litt morsomme da. De har de får jo mat, bananfluer, og når de når de på jakt så de ganske søte. Og så må det jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde opp slik at de trives og spesielt når det skal vi kalle det, vannes på morgenen så disse froskene ganske morsomme da synger de kvekker ikke, de synger vil noe jeg påstå så, ja, og jeg synes de ganske søte da.
0: Du vil anbefale folk som på sommerferie I innlandet og ta turen innom Elverum og Skogmuseet
1: Ja, så absolutt. Her det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det helt sikker på.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får pent vær gjennom resten av ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen torsdag som helst om pent vær fra yr, NO og skiftende bris. Ganske like temperaturer som I dag.
3: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Mer til overs.
5: Oi, nei. Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
7: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel?
7: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
8: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Stig Brenner, vi kan ikke være venner. Stig Brenner fra Hamar har jo også tatovert postnummeret sitt på halsen, altså hele kroppen til Stig Brenner. Tidligere unge Ferrari jo fylt opp med tatueringer, både på øyelokk og bak ører, og jeg vet ikke hva. Vi skal snart tilbake igjen til Elverum. For en liten stund siden så var vi jo innom Norsk Skogmuseum. Nå skal vi innom et annet flott museum på samme område, nemlig Glåmdalsmuseet, etter Madonna, La Isla Bonita.

0: Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både innendørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer i stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo i utgangspunktet formidlingsleder her på Glomdalsmuseet, men nå i dag så du hushjelpa i Åsetbygningen, som hovedattraksjonen i år. Fortell litt om dette med sommer i stuene.
1: Ja, det er jo ikke akkurat det litt av stue vi sitter i nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tidene. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inn her, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet, tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn, og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her i sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi er jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn ulikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig for å smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også liv utenfor stuene her også.
1: Ja, vi har jo bokstavelig talt liv utenfor her, for Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt i søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise frem dyr av gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, og de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livat utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve i Solør og Sør-Østerdal i hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent i dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn i andre hus også, hvor du kan da avslutte her i Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det til sammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Og så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og i forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med å fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstune, der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett, ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt der da.
0: Badestrand har du også, til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand i en relativt rolig vik av Glomma nedover Prestfossen da. Men at vannet varmt, det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en og annen nordmann å få duppa seg litt og kjølt

0: Jaktstia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktstia Elverum.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malve, ansiktsmiss, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
8: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Hva er det vi der? Kom og sett her, da.
5: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF, sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

0: Karl Vidar, kom og sett her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompeboom byggmakker.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
8: Skal jeg holde her?
7: Jeg holder her, da. Det er kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
7: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Vi fremme snart. Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei! Nei.
9: Hva f***?
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
9: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drikke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Hej du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.